0: estudiantes e docentes sobre os exames. Xa despois da primeira xornada, o luns, varios profesores enviaron escritos por erros nos exames de debuxo técnico e historia de España. A CIUGA confirmou que se vai facer unha corrección flexible, palabras textuais, desas probas, pero descarta que o alumnado teña que repetilas e insiste en que ningún estudiante sairá prexudicado. Os profesores pedían mesmo a demisión do grupo de traballo que elabora a proba de debuxo técnico. Na segunda xornada, nas últimas horas, tamén se detectaron fallos nos exames de física e de historia da arte. En o Parlamento de Galicia, na sesión de control, houve debate nas últimas horas entre o presidente da Xunta e o secretario xeral do PSDG sobre o desembarco da multinacional chinesa SAIC Motor en Galicia, concretamente en Ferrolterra. José Ramón Gómez Besteiro defende que, sen o traballo do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a planta chinesa non se instalaría nesta comunidade. Alfonso Rueda lembra que xa recoñeceu que as dúas administracións, a autonómica e a central, estiveron cooperando para a chegada de SAIC e que agarda que así siga sendo.
1: O único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
2: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumplir os plazos, espero que todos o fagamos, porque hai plazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban a cumplir e confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido, que non estorbe.
0: Despois foi a quenda da pregunta da portavoz nacional do BNG ao presidente. Ana Pontón acusa Alfonso Rueda de actuar contra os dereitos dos traballadores e de non escoitar o malestar do colectivo médico pola implantación do plus económico vencellado a que os médicos non alonguen as baixas máis aló da chamada duración estándar de cada tipoloxía. O presidente da Xunta rexeita as críticas, di que os traballadores que precisen estar de baixa estarán de baixa e volve a insistir en que o plus, o incentivo económico e a duración estándar foron establecidos polo Ministerio de Seguridade Social e o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria nun convenio para o control da incapacidade temporal publicado no BOE en xaneiro do ano pasado.
3: Aí está vostede cunha campaña de criminalización tratando as persoas traballadoras como defraudadoras que finxen estar enfermas. E de paso, cuestiona vostede a profesionalidade dos médicos e médicas aos que non sei se pretende comprar co seu plus antibaixas.
2: Ano e medio aplicándose. Mire, o 1%, cando se empezou a aplicar, ora case o 40% dos médicos que teñen cupo están aplicando este obxectivo de xestión. Común máis, son moitísimos máis. En outras comunidades autónomas tamén. Que eso de que nos inventamos nada.
0: Por certo que Salvador Mariño Ajeitos tomou posesión nas últimas horas como director xeral de Atención Primaria, unha dirección xeral de nova creación. Segundo Sergas, servirá para reforzar dentro do organigrama de sanidade, da sanidade o rol da atención primaria. Mariño Ajeitos vais estrear, coincidindo cunha xornada de protesta convocada para esta mañá por SOS Sanidade Pública diante dos centros de saúde. E da economía, Inditex segue sumando beneficios malia a situación xeopolítica mundial co inicio da guerra en Oriente Medio. No primeiro trimestre deste ano, as vendas da multinacional textil con sede en Arteixo aumentaron o 5,8%, ata cadar os 8.750 millóns de euros. Isto supón un beneficio neto de 1.375 millóns, unha suba neste caso do 5,4%. E o Ministerio do Interior publica os datos de delitos de odio de 2025, case 120 cometeronse en Galicia, o que indica unha suba do 53% con respecto a 2024. Entre as tipoloxías, os máis numerosos son os delitos relacionados con racismo e xenofobia, foron 39, por razón de ideoloxía pasaron de 5 a 28 nun ano, e 27 foron por razón de identidade sexual ou de xénero. Precisamente na audiencia da Coruña continúa o xuizo pola morte do mozo Joel Quispe, acoitelado en decembro de 2023 en pleno centro da cidade. Hoxe está previsto que declare a nai da vítima. Son as 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
4: Hola, bos días. O Celta gañou en Valencia, fixo 10 anos despois, aínda que houve que agardar a segunda parte con cambios incluídos por parte de Claudio Giralde para ver os goles da victoria. Cos tantos de Ilaís Moriba, de Fer López e de Willio, o Celta suma 44 puntos. Como apuntaba o adestrador, o objetivo de permanencia xa está quedado. Agora toca mirar por clasificarse para a próxima temporada para Europa. Europa na que segue clasificado. Veremos este xoves hai partido en Friburgo. Por a súa parte, o Deportivo empatou un tanto contra o Málaga en Riazor o pasado sábado. E cos outros partidos disputados esta fin de semana, moi apretada a clasificación. No liderato segue o Racing de Santander con 62 puntos. 61 ten Almería, 60 o Deportivo. En fútbol feminino, perdido o Deportivo Banca 2-0 ante o Atlético de Madrid, pero xa acadou a permanencia. E en plano polideportivo, apuntar derrota do Breogán en Valencia 105-88, victorias no básquet femenino, co Ensino gañando ao Leganés 69-63, gañoulle Baxi a Xirona 75-67, amarra a permanencia. En balonmán gañoulle Cangas a Alicante 28-25, e en balonmán femenino rachouse a racha do Guardés, con derrota ante Elda 26-27, empató a 27 tantos o porriñante Granollers.

0: centros remitiron sellos escritos a Ciuga, como ya os estamos a contar, para denunciar erros nos enunciados das preguntas nestes exames, entre outros. Bueno, xa queda menos, para o alumnado. Alguns defeitos xa tiveron o seu último exame. No eido da saúde, tivemos concentracións ás portas de centros sanitarios en todas as cidades galegas, unha convocatoria da plataforma SOS Sanidade Pública, a que en algúns centros hospitalarios, case de Ourense, caso de Santiago, por exemplo, se lle uniron concentracións convocadas polo Sindicato de Enfermeiría SATSE, en protesta, neste caso, pola situación dos profesionais da fisioterapia. Con todo, con esta mañá de protestas, no oído da saúde, Marta Rodríguez.
1: SOS Sanidade Pública saía novamente ás rúas, ás portas dos hospitais nesta ocasión, contra as listas de agarda dos Sergas. As listas de agarda é un dos principais problemas do sistema sanitario, manteñen dende a plataforma. Especialmente significativo é o aumento dende SOS Sanidade Pública das listas cirúrxicas. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, recoñecía este aumento, indicando que se debe en gran medida á cancelación de actos médicos polas folgas intermitentes e que xa duran moitas semanas dos facultativos contra o Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade. Quenes inician hoxe tamén mobilizacións e o Sindicato de Enfermería SAPSE para demandar unha solución ao déficit de fisioterapeutas e mellorar as condicións laborais tanto en atención primaria como hospitalaria. A secretaria de SAPSE Galicia, Asun Maus.
2: Pensouse no Plan Galego de Atención Primaria unha cartega de servicios que é imposible de levar a cabo dadas as actuales plantillas e os actuales medios materiais de que consta. Por outro lado, queremos que os fisioterapeutas teñan máis autonomía e sexan considerados a sendar finalistas para que poidan facer mellor o seu traballo e optimizar as súas listas, optimizar as súas axendas de traballo. E nin que decir ten ou a necesidade de aumento de plantillas. Todo isto ten que ir acompañado dunhas mellorías retributivas para o colectivo.
1: SOS Sanidade Pública manifestábase ás portas de todos os hospitais das provincias galegas.
0: Mañá verá Consello Interterritorial de Saúde, un consello extraordinario, Ministerio Comunidades Autónomas, un único tema sobre a mesa, o Estatuto Marco que pasou polo Consello de Ministros esta semana, agora vai iniciar o trámite no Congreso. Xa saben que o Ministerio esta semana tamén volveu a pechar a porta un estatuto específico para os médicos, e estes pois manteñen a folga que está convocada para a semana do 15 ou 19 de xuño. Mañá, como dicíamos, Consello Extraordinario da Interterritorial, Ministerio Comunidades Autónomas. Veremos que pasa. Hai novidades no caso do Villa de Pitanxo, no proceso xudicial aberto polo naufraxio, o máis grave que tivemos aquí na Galicia Mariñeira estas últimas, eu creo que xa últimas décadas, 21 tripulantes falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo. Nas últimas horas trascendía o contido do escrito da Fiscalía. Neste xuizo, cando se abra, vai pedir 9 anos de prisión para o patrón e os armadores do Villa de Pitanxo. Completamos con Juan de Sola.
3: O Ministerio Público solicita 9 anos de cárcere para Juan Padín, capitán do Villa de Pitanxo, José Antonio Norés Rodríguez, administrador da armadora, e tamén para o fillo deste, José Antonio Norés Ortega, director de flota. Os tres están acusados de 21 delitos de homicidio imprudente. A fiscal sostén que permitiron que a actividade se desenvolvese en condicións inseguras e de incumprir coas necesarias medidas preventivas. Considera que o barco navegaba con sobrecarga e califica de erráticas inadecuadas as decisións adoptadas polo patrón en condicións meteorolóxicas adversas. Un escrito na que comparten as familias, pero consideran que se queda curto no capítulo de petición de penas. María José de Pazo.
4: Nosotros pedimos más pena, pero bueno, en los hechos que la Fiscalía reconoce, estamos de acuerdo, porque son los hechos que nosotros siempre pusimos de manifiesto.
3: Además, Fiscalía también solicita inhabilitación para os tres no seu actual exercicio profesional.
0: Na Audiencia Provincial da Coruña, no xuizo polo crime de Joel Quispe, esta mañá tivemos o testemunho máis duro e desgarrador, sen dúbida, o da nai do xoven acoitelado mortalmente na Noiteboa de 2023, Maritza Giovanna Gómez.
5: Sí, mi hijo me ayudaba con la niña. Él, cuando salía de trabajar, si llegaba antes, él llegaba a cocinar. Me ayudaba en todo con la niña, en casa. Económicamente también me ayudaba. Él aportaba, porque es con él, es cuando cogimos el piso en Arteixo, nos hipotecamos cuando empezó a trabajar. Era un niño trabajador, un niño amable. Era de casa, un niño trabajador que trabajó desde niño.
0: testimonio sin duda más desgarrador. No ha ido político, perdón, no ha ido económico, no ha ido empresarial. Tenemos una cita. Hijos de Rivera está presentando sus resultados. Imos a Taló en directo. Pilar Ozores, buenos días, Pilar.
6: Buenos días. Hijos de Rivera facturó o ano pasado 945 millóns de euros, 59 máis que o ano anterior. O beneficio foi de 110 millóns, 15 máis que en 2024. Malia que o consumo de cervexa diminuiu un punto en España, en 2025 a empresa de Estrella Galicia subiu na producción o 4,4% ata cadar os 569 millóns de litros. Ademais, o ano pasado abriron esta fábrica de Moras na que estamos, na que investiron 40 millóns de euros, así como unha nova filial en Italia, co que xa están presentes en 82 países. Tamén contrataron 125 persoas ata incrementar o seu cadro de persoal ata o 6%, o 95% deles contan cun contrato indefinido. De cara ao futuro, Hijos de Rivera contemplan chegar a novos mercados de Europa e América e avanzar na venda noutros produtos como a liña de viños ou a de bebidas en alcohol entre las asaugas. O objetivo máis inmediato é a apertura das novas oficinas corporativas no polígono Coruñés da Grela o vindeiro día 19. Nelas investiron 40 millóns de euros. O presidente executivo da compañía, Ignacio Rivera, asegura que o seu obxectivo é duplicar facturación en 2030, pero facelo con sentidiño, niso traballan. De feito, aspira a ter a cervexa di máis amada e non a máis vendida. Tamén anima a consumir unha cervexa e unha charla cun amigo como método para baixar o consumo de ansiolíticos.
0: Bueno, sen dúbida tamén unha das novas do día. De feito, para os aficionados, o fútbol é a nova do día. Galicia acolle o último partido amistoso da selección antes de marchar rumbo ao Mundial. Galicia a Coruña en concreto. Alberto Gómez Barros, buenos días, Alberto.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, e agardando que aterra a selección española farao sobre a unha da tarde en Alvedro e logo hotel de concentración en Mato Grande, no Ática. Será o último partido amigable, efectivamente, antes de voar xa mañán rumbo a Estados Unidos. E quen leva aquí uns días é a selección de Irak Ángeles San Luis, aquí en Catro Camiños, con moitos aficionados de Irak vidos de todos os países de Europa e ademais que acaban de recibir aquí os seus xogadores. Camón!
8: Irak, Irak, Irak, you come in, Galo! Irak, Irak, Irak, you come in, Galo!
0: Que no pensaría, ¿eh? Pues hay aficionados de todo el mundo de Irak para ver este partido. España-Irak, y hay Fanzón, hay Na Coruña, y o Gallá vexamos también disputar unos minutos, o galego da selección a Borja Iglesias. Bueno, así nos imos. Carlos Otero, estivo no control de son. Agora as novas e entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
9: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
10: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
11: Hai cousas que contan de onde vimos. O curral á tardiña. Galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2 euros con 75 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 95 céntimos.
15: Gadis, en confianza.

0: E non chegaríamos a ninguén.
1: É que tan importante facer as cousas como contalas.
0: Efectivamente, sí, efectivamente.
1: Compartilas.
0: Logo, aclarar un poquinho aquí, amiga, que ela non chegou tarde, nin chegou no momento que tiña que vir, porque era cando se necesitaba esa producción, esa coordinación e ese arranque de entusiasmo que axuda as outras persoas ver que non estamos sós, ¿no? Sobre o porqué Torres de Compostela, porque eu, cando presentei o proxecto, quería mostrar as nosas vistas polas ciudades, as tres formas de ver a ciudade, cando vemos de frente, cando subimos ou cando viaxamos e miramos para arriba. E prácticamente en Compostela sempre estamos mirando de frente e non ollamos as torres. Non...
1: Que hai que mirar para arriba.
0: Porque hai que mirar para arriba. Escoitamos os seus ruidos e momentamente nos damos conta. Dice, bueno, oye, pues, eu creo que esta idea pode plasmar e vai nos axudar aos compostelans e xente que non é de Compostela pues, a ter ese ollar. ¿No? E creo que dimos no clavo e foi un éxito. E o que pretendíamos que non fose unha exposición de un carácter, digamos, artístico, un carácter de que participase xente pois, cun nivel fotográfico, sino que fose unha exposición máis do povo, máis de xente, sí. tamén o conseguimos, e o número de participantes foi elevado, nos pensamos que íbamos a quedar un poquinho así enganchadiños, pero non, 22 persoas para un primer proxecto son moitas persoas, 50 fotografías son moitas fotografías, e eso fainos ver que este proxecto non pode morrer, temos que estar con el, seguir con ese proxecto de Compostela en blanco e negro en fotografía e o único cambiar esa temática, ¿no? Pero o éxito, quer decir, de participación foi asegurado xa.
1: E anda que non temos torres en Compostela, ¿no? Metemos moitas, as da catedral, que son as máis emblemáticas, sí, sí, ¿no? Pero todas son pues, importantísimas.
0: Claro, tú acabas de dicir aí unha cousa moi importante, temos as da catedral e un dos medos que eu tiña era que se fotografiase única e exclusivamente a torre da catedral, ¿no? Pues,
1: pero hai montón máis.
0: Hai moitísimas torres e fotografiaron torres de moitísimas igrexas que ni siquiera están no centro histórico, ¿no?
2: Campanarios da zona rural
0: que tamén son campanarios, ¿no? E iso pues, tamén nos axudou, digamos, a abrir ese abanico e dicir, non nos centramos na Torre da Berenguela, que eu tiña moito medo en eso.
1: que todos nos centramos na
0: Berenguela. E logo dicir que os participantes que estuveron mayoritariamente na inauguración quedaron moi contentos porque eles nun principio tamén estaban desconfiados, dicir, ai, non sei, a miña fotografía, un teléfono non ten calidade, sabe Deus como van ser os outros, dicir que ese medo se perderon e xa están dicindo que cando empezamos a próxima.
1: Porque, por cierto, ¿hasta cuándo podemos ir a visitar la exposición?
2: Hasta septiembre, seguro.
1: Ah, hasta sí. Septiembre, aún sí, tenemos sí. Tiempo. 22 personas han participado. Uh-huh. De las torres de los campanarios, algunos que, no sé, os haya llamado la atención, os guste más...
2: Foto de San Agustín.
0: Bueno, eu teño como todas as cousas decir que no, pues te estaría mentindo, ¿no? Que decir, decilo, mellor non me atrevo tanto porque non quero de tal, pero si hai torres que me chamaron a atención e que non pensaba eso, por exemplo, hai unha fotografía da Torre San Agustín que me tal como foi sacada, como foi mostrada, a mí encantoume, ¿no? Depois hai unha torre da Berenguela que fixeron unha difuminada, que é unha fotografía moito máis artista que para min espectacular, ¿no? Y pero bueno, tendría que resaltarlas todas porque todas teñen o seu
2: de Bonaval.
1: Bonaval tamén.
0: Bonaval, sí, de Bonaval. Y luego si temos torres, a mesma torre, por exemplo, a de Bonaval, que foi sacada de distintos sitios, ¿no? Quero decir, unha víanse o antigo cementerio, outro un lado, outro, quero decir, que mirando a foto digo, coño, que vistas diferentes, ¿no?
2: E que ademais é unha visión que ti desde a rúa miras hacia arriba e ves unha visión, pero hai fotos sacadas desde arriba. Non me digas como, claro, pero sí, desde sí. Arriba. Entonces aprecianse detalles que efectivamente, pois que non temos esa facilidade de poder acceder a esos lugares, ou mellor un balcón ou unha terraza, ves cousas que dices, oh, non sabía que esa torre era así. Entonces, claro, chamalle moito a atención e a xente que veu a exposición decía, pero isto donde é? Sí, pois sí, está aí sí, o alcance sí. Da man
0: sí, para sí, calquera. Xente que les preguntaba, ai, como non tedes un lugar de onde fotografía? Bueno, porque unha das cousas que buscásemos era mostrar e que a xente identificarse, ¿no? non dar ese traballo feito, ¿no? E porque eso demostra que realmente non miramos para arriba nunca, por eso non conocemos e temos que indicar o lugar, claro. non vamos a indicar nada, te dero que buscar.
1: Pois ata o mes de setembro tenemos a oportunidade na Facultade de Filoloxía, aparte o máis destacado que é unha proposta para os veciños de Santiago, dende a asociación de veciños, o AMPA de Vite, a asociación de veciños de Vista Alegre. Bueno, pues me imagino que tamén nos queda un minutinho, pero atamos sorprendidos, ¿no? da animación da xente, ¿no? Pues, para participar, ¿no?
0: Estamos sorprendidos porque, como se suele

0: Hasta el 4 de junio, con precios como dorada pieza de 400 a 600 gramos a 8,89 euros el kilo, o tomate rama categoría primera 1,69 euros el kilo, precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
1: Oye, hay que, las buenas costumbres hay que mantenerlas, ¿eh? Que no he dicho aquí, no he saludado a nuestros vecinos de Stan. Tenemos por aquí CLUM, Cooperativa Rural Galega, bueno, Cooperativa Feiraco, Unicla, Clesa. Lembren todos, ¿eh? Aquí ya saben que apostamos siempre por producto galego 100%, así que cuando compren leite, fíjense, ¿eh? Leite de Galicia, 100% galega, please, por favor. Galicia Calidad, de que está dando todo, ¿eh? Galicia Calidad, de ten varios stands, no te sometes o que temos por aquí. Os nosos amigos de Gadis, que nos visitan periódicamente, ¿eh? Aquí en Galicia en la Onda, con el momento Te Mereces Entender de Gadis. Dentro de unos días tenemos momento Te Mereces Entender de Gadis. He visto hasta nuestros amigos de Murprotec, que ya puedo avanzar, que estamos a jueves, pero hoy no vamos a tener a nuestro compañero Nacho Arias, que está ocupado por ahí, porque he visto, he ojeado, he oteado y está Murprotec. Y está con nosotros, está con Nosco, no podía faltar, porque coanfitriona, alcaldesa de Silleda, Paula Fernández. Muy buenas tardes.
2: Muy buena tarde a todas y a todos.
1: Bueno, ¿cómo llegó usted de aquí? Porque hay unas semanas eu vi una noticia en prensa de alcaldesa de Silleda diciendo que ahora estaba coa bici eléctrica a tope.
2: A tope, a tope. A verdade é que hoxe cheguei en coche. O horario foi así moi axustado, tiven que vir no coche. Pero sí que é certo que practico ciclismo e veño desde a miña casa na Bandeira ata o Concello de Silleda a traballar todos os días na bici, e senta moi ben, sobre todo para a cabeza, que sirve para desconectar moito e moi ben.
1: E que eu vin que eran como 6-7 kilómetros ou algo así.
2: Realmente son cerca de 8.
1: Está mal.
2: Non está mal. Hai moita costa arriba, moita costa baixa, vais elevando.
1: Bueno, a bici eléctrica.
2: Pero hai que darlle pernil,
1: Sí,
2: sen pernil non anda.
1: Bueno, hai que practicar, polo tanto. Bueno, Silleda acolle a Semana Verde, porque en Silleda esta Semana Verde é o corazón, o concello, que, bueno, é o corazón da Semana Verde. Claro, para Silleda isto foi tamén un antes e un despois.
2: Bueno, para Silleda isto é o noso motor, realmente, claro. Sen esta feira xa non entenderíamos Silleda.
1: É que dicía co director da Semana Verde que este é o planazo da fin de semana en Galicia, entón imagínense, o planazo vira Silleda.
2: Claro, se nos enchen aos hoteles, se nos enchen aos restaurantes, hai moitísima xente máis pola rúa, se genera moitísima economía no entorno, no? A celebración deste evento. E a verdade é que teño que reconocer que o recinto feiral está tendo un impulso importantísimo coa presencia de Ricardo aquí, porque temos actividade prácticamente todos os meses, e iso, pois, para os silledenses é motivo de moito orgullo. Son casi 50 anos mantendo un nivel moi alto, que non é sempre fácil manter un evento deste tipo no tempo.
1: Bueno, Silleda obviamente tamén está representada aquí na Semana Verde, teñe un stand moi chulo, porque este ano vin que estaban apostando 100% polo mosteiro de Carboeiro, porque vin que... Sí, a portada é impresionante. Bueno, tamén vin, non sei se hai certa rivalidade aquí, porque estaba Concello de Lalín ao lado, que tamén ten un super stand en frente de Vila de Cruces, tamén que xa vin que co galo xa había xente que se estaba sacando fotografías. Está moi volcado, aquí.
2: A verdade é que facemos, creo que moi bo equipo entre todos os concellos da comarca, porque a comarca do Deza ten que traballar unida. Se non traballamos unida a nivel de turismo, non faríamos nada. Creo que é moi importante buscar sinergias cos concellos colindantes, e hoxe, pois, verdade, ejemplificámolo con esa presencia tan cercana dentro dos stands de Fitur. Pero, a Semana Verde.
1: É como o noso Fitur galego.
2: Sí, de Turespo. Pero sí que é certo que o máis bonito é o noso.
1: Sí, no, o mosteiro de Carboeiro, que é unha desas xoias que pasou, claro, como é do século X, imagínense vostedes, pasou un momento de esplendor, momento de non tan esplendor, e foi noticia aí nada, porque recuperamos para aquí, para Galicia, bueno, non están aquí en Silleda exactamente, pero bueno, recuperamos unhas pezas escultóricas que se nos perderan por aí.
2: Sí, a verdade é que por eso mismo este ano quisemos facer fincapé na...
1: Bueno, non se nos perderan, espolearon-nos.
2: Sí, eso.
1: Vamos a ver, vamos a puntualizar.
2: Quisemos facer fincapé no tema de Carboeiro para recordarlle a xente o retorno destas pezas que confiamos e esperamos en que a través de axudas supramunicipales, porque isto non se nos queda moi grande, seamos capaces de finalizar un proxecto histórico que creo que

0: debemos yo á sociedade silledense que a musealización de ese carboeiro e que podan vir para aquí as pezas e condicións de humedade e demais que solicita o Museo Marés. Sí que é certo que estamos moi satisfeitos e satisfeitas de que por fin estean aquí as pezas en Galicia, aínda que nos queda a espiriña de que terán que chegar de novo á súa casa, ¿no? Porque, como ti ben decías, foron expoliadas e merecemos a súa presencia aquí.
1: Sí, hai que dicir que, bueno, o mosteiro de, así facer un contexto, e o mellor, pois a quen lle interesa esta historia, ven aquí. Pois é unha das nosas xoias que temos do noso arte románico, neste caso, pois ben sellado, pois iso, un mosteiro do século X, como dicíamos, pois pasou certas vicisitudes, a través, bueno, cando foi a desamortización de Mendizábal, famosa, pasou a ser particular, aí, bueno, viuse bastante abaixo, a verdade, e aí na década dos 50, iba a dicir 1957, pero aí foi cando Figueira Valverde, o gran Figueira Valverde, nunha carta, foi o que deixou, aí escrito, leváronse estas pezas do mosteiro de Carboeiro, foron a parar, neste caso a Cataluña, estiveron atainada nun museo, aí en Barcelona, e agora están aquí en Galicia, pero están no Museo das Peregrinacións, pode ser?
0: Sí, no Museo das Peregrinacións, sí. Chegouse un acordo co Museo Marés, que é un museo que tiña, en principio, a titularidade, digo así titularidade dunha forma lenta, porque sí que é certo que tiñan un documento de compraventa, pero que non había previos, por lo tanto, pois queda máis que demostrado ese espolio. Estaban ali depositadas e se chegou un acordo entre a Xunta de Galicia e o museo para unha especie de comodato na que nos devolven as pezas, pero nun método de préstamo, é dicir, seguen sendo a súa propiedade inda que estean aquí. O día que se presentaron ali no Museo das Peregrinacións, o concelleiro de Cultura de Catalán xa nos dixo que a súa intención era documentar esa cesión temporal, pero para que sea unha cesión permanente, e confiamos en que así sexa, ¿no? Hai que recordar que facías moi ben o recorrido da historia do Mosteiro de Carboeiro, pero hai que recordar unha clave tamén que para min é fundamental. O Mosteiro de Carboeiro, o primeiro ben de interese cultural da Galicia.
1: 1931 ou 32 ou así. Estudiéme a lección,
0: moito
1: eso
0: sabes,
1: que non estou na pau, pero
0: sorprendida, pero sí.
1: Así era.
0: E aparte de eso, pues que está situado nun enclave que é absolutamente maravilloso, no que aparte de cultura, de arquitectura, de arte, podes disfrutar da auga, do río, dos morcegos que temos no Palomar, que é unha especie además de morcego que está en perigo de extinción. Temos unhas lagartos gigantes tamén en perigo de extinción no entorno do mosteiro. Ten outros alicentes que non son solamente ir a ver a estructura.
1: Sí.
0: O entorno é auténticamente delicioso. E despois podes facer unha camiñata ata a fervenza de Pazos, que xa é o culmen de todos, os culmes da belleza, da música, da auga, de todo.
1: Sí, aquí combinamos, Mira, 1931, 3 de xuño de 1931, gracias Luis González, control técnico de sonido aquí en Semana Verde, Carlos Otero aí nos estudios centrais de Santiago de Compostela. Claro, bueno, pois que hai moitos motivos para vir a Silleda, motivos patrimoniais, históricos, naturais e comer, para comer Silleda, para comer Lugo, para comer Silleda. Pues que nos recomenda?
0: Bueno, non somos un concello que...
1: Nos vimos aquí. Vamos a facer unha visita polo mosteiro de Carboeiro. Vamos mollar los pés tamén.
0: Sí.
1: Que comemos?
0: Bueno, aquí o que tedes que probar é a carne de Silleda, concretamente a carne de vaca vellada da Bandeira. Temos un dos matadoiros máis grandes que hai en España aquí, que fabrican, bueno, elaboran produtos cárnicos, en concreto a estrela e o chuletón da súa vaca, que está xa nos grandes restaurantes madrileños. Pero despois podedes probar de todo. Non podemos deixar de probar, por supostísimo, a empanada da Bandeira.
1: Ah, sí,
0: a
1: bueno, nosa... aí barrendo para casa, para a Bandeira.
0: A nosa casa, a nosa festa principal. De feito, no noso stand que tenemos aquí, vamos a ter durante todo o fin de semana degustacións gratuitas das nosas festas gastronómicas, porque nos temos festa do lacón, festa da empanada, festa da tortilla, festa da paella, festa da castaña, festa da... de que non me quero deixar ninguna, da carro do vacún, festa da rosquilla, bueno, temos un montón delas. Seguro que me deixei algunha, que me perdonen, pero que veña xente a velas todas aquí ao stand.
1: Bueno, pois aí, planazo, a chegarnos tamén ao stand de Silleda. Grazas por acercarse ao noso stand, alcaldesa.
0: Nada, un placer estar con vos, como sempre. Gracias por promocionar a nosa feira e o noso povo tamén.
1: Gracias.
0: Tamén gracias por conocer tamén a nosa historia.
1: Bueno, aquí Galicia somos galegos 100%.
0: Tal cual.
1: Gracias, chao.
2: Galicia en la onda. Sea lo

0: uniforme cara ao norte de Galicia, tamén no interior desa zona.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Rematou o selectivo as notas o día 11 deste mes. Antes, as denuncias de irregularidades nalgúns exámenes como de buso técnico e historia de España, a Consellería de Educación pide explicacións e apela a investigar e evaluar as responsabilidades polos erros. Non é unha cuestión banal, dicía hoxe o conselleiro Román Rodríguez, que puso foco sobre os grupos de traballo que elaboran os exámenes.
2: A sucesión de errores supoñen un gran prexuicio para miles de familias. Nunha prova que xenera moita ansiedade no alumnado e nas familias, moita preocupación. É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
1: Dende a CIUGA concretarán mañá as medidas de corrección extraordinaria en historia e de buso técnico. Aseguran que en 2024 trasladaron a Xunta unha proposta para que dúas persoas revisasen a elaboración de cada examen, actualmente só é unha, e que non recibiron contestación por parte da Administración Autonómica. E xornada de movilización na sanidade, a plataforma SO Sanidade Pública realizou concentracións diante dos principais hospitais galegos para denunciar as listas de agarda, un dos principais problemas do sistema sanitario, según manteñen. Tamén movilización hoxe do Sindicato de Enfermería SAPSE para demandar solución ao déficit de fisioterapeutas e melloras nas condicións laborais. A secretaria de SAPSE Galicia, Asun Maus.
3: Consensouse no Plan Galego de Atención Primaria unha cartella de servicios que é imposible de levar a cabo dadas as actuales plantillas e os actuales medios materiais de que consta. Por outro lado, queremos que os fisioterapeutas teñan máis autonomía e sexan considerados axendar finalistas para que poidan facer mellor o seu traballo e optimizar as súas listas, optimizar as súas axendas de traballo. E nin que decir ten o a necesidade de aumento de plantillas. Todo isto ten que ir acompañado dunhas mellores retributivas para o colectivo.
1: Falando de sanidade, tamén situámonos en Vigo, onde 8.000 persoas abandonaron o hospital Povisa e se trasladaron ao Álvaro Cunqueiro.

0: Tiro mayoritariamente. O Sergas abriu un prazo dun mes entre abril e maio para que parte da poboación da área sanitaria de Vigo poidese cambiar de hospital. 7.806 persoas elexiron marcharse de Povisa ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Povisa se queda con 102.000 pacientes, 11.000 menos que cando o ano pasado asinou o actual contrato Cosergas. E o Papa León XIV recibirá o primeiro exemplar dunha nova edición facsímil do Código Calistino. Edítanse medio milleiro de exemplares do tamén chamado Libro de Santiago, que é unha recopilación de textos sobre a peregrinación a Santiago escrito en torno a 1160 e que é considerado un dos textos fundacionais dunha Europa que emerxía. O Códice Calistino fíxose popular polo seu roubo e posterior recuperación hai 15 anos. O arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, indicaba que o primeiro exemplar é para o Papa e que mantén a esperanza de que León XIV poda vir a Compostela en Ano Santo.
1: Es un códice que lleva el título de Calisto, Calistino, Papa Calisto II, pues que evidentemente en su momento y en la circunstancia apropiada pues pueda ser ofrecido a quien hoy es Pedro entre nosotros, que dentro de un par de días, día y medio apenas, estará visitando España, que es el Papa León.
0: E o compás da edición do 4 de xuño de La Brújula que Fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo, además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: O Tribunal Supremo rebaixa a pena a 4 anos de cárcere para este tesoreira de Audasa e de Autoestradas de Galicia por apropiarse dun 1.200.000 euros. Ramón Castro.
6: A extesoreira fora condeada a 6 anos e 5 meses de cárcere. O Supremo rebaixa os 4 a condea. A sala estimou parcialmente o recurso interposto pola condenada. Exclúe a continuidade no delito de estafa, apreciada pola Audiencia da Coruña e o Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Condenada por un delito continuado de falsidade documental mercantil en concurso medial cun delito de estafa. Terá que abonar máis de 1 millón de euros a Audasa e 125.000 a Autoestradas de Galicia. A sentencia dá por probado que a acusada, aproveitando a posición de confianza entre os anos 2011 e 2018, transferiu dende distintas contas bancarias de Audasa a súa Ibercaja máis dun 1.200.000 euros dos que se apropiou.
0: E da crónica política desta xornada salientamos as palabras da secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, que acusou o seu BNG de ser cómplices das tramas corruptas, dixo, do Partido Socialista. Prado puño o foco sobre os socios nacionalistas e tras nomear as tramas e suizos que pesan sobre o PSOE e o entorno do presidente Pedro Sánchez, indicaba que o BNG desdibuxa as súas liñas vermellas.
7: Porque é imposible resumir todo o que estamos vendo nestes momentos neste país. Porque seguro que, mentras eu estou falando, a UCO está entrando na sede de algunha empresa ou de algunha institución do Estado na que están os tentáculos do Partido Socialista para intentar tapar as súas tramas de corrupción. Quen non condena todo isto, eu xa empezo a pensar que quen non condena a trama é porque forma parte da trama.
0: A líder do BNG, Ana Pontón, insistía no posicionamento que veñen mantendo os nacionalistas que censuran a corrupción tanto do PSOE como do Partido Popular. Ana Pontón.
8: Nos a respecto da corrupción, temo lo dito sempre, se xa do Partido Popular ou do Partido Socialista, tolerancia cero coa corrupción é a nosa máxima. Neste momento é certo que a política estatal está salpicada de casos de corrupción que salpican o PP, que salpican o PSOE. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter é a convicción que ten no BNG unha forza política honesta que en máis de 40 anos de existencia non ten a ni unha sola persoa condenada por roubar cartos públicos. E creo que esa é a mensaxe tamén de esperanza que lle temos que lanzar os galegos e as galegas.
0: Sintonía, Onda Cero Galicia.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
9: ¡Ah! Oh, oh, no puedo más. Un dolor insufrible. No, no, no.
3: Ah. Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E hoxe estivemos de inauguración dunha exposición, Voces do Pacífico, Innovación e Tradición. É unha exposición que trae por vez primeira a Galicia máis de 200 pezas da colección do British Museum, unha das máis destacadas do mundo da arte e da cultura de Oceanía. Voces do Pacífico, que estará aberta ata o mes de novembro, estructúrase en 7 apartados que abordan o achegamento ás culturas do Pacífico dende distintos ámbitos e mostra as similitudes e tamén as diferencias dunha área formada por infinidade de grupos de illas que abarca 1.800 culturas e grupos lingüísticos. Inaugurada polo Conselleiro de Cultura, José López Campos.
11: Galicia hoxe ten unha posición de prestixio internacional innegable, incuestionable, bueno, e a veces non somos conscientes desa realidade. Non, eu creo que debemos de traballar en ese esforzo de conciliación, de traballo, dende a Xunta de Galicia, por suposto, de coordinación e de entendemento con todos os sectores culturais para que ao final, bueno, pues, os nosos proxectos sigan tendo ese prestixio, ¿no? Que temos gañado de tanto tempo de facer as cousas con sentido e con, desde logo con grande éxito.
0: Está na Cidade da Cultura, apoiada pola Xunta de Galicia e organizada pola Fundación La Caixa e o British Museum.
3: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el Seguro de Salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
12: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
0: Susana Pedreira, boa tarde.
13: Hola Marta, muy boa tarde.
0: De seguido falamos de cine, déixame que saludemos tamén a claro. Luis Llera, co seu fío sonoro. Muy boa tarde.
14: Hola, Vico Sonoro, dende aquí.
0: Susana, fin da rodase de Infamia.
13: Sí, Infamia, que para xente lectora seguramente xa rápidamente se ubican en Ledicia Costas, non? Infamia ese título, ademais porque é unha novela non só moi vendida, moi lida, senón porque foi a estrea de Ledicia Costas na literatura considerada para adultos, non? Ela xa era un nome propio na literatura infantil e xuvenil e con Infamia no ano 2019 estreouse, bueno, pois noutro ámbito da literatura, non sei, cando menos na literatura pensada para outras idades lectores, aínda que a literatura infantil e juvenil sempre reivindicamos tamén que non ten idade porque precisa dese acompañamento, non, para ler cos máis novos. En calquera caso, Infamia foi un éxito de vendas, unha novela moi lida, escrita originariamente en galego, como fai Ledicia Costas sempre, publicada por Xerais, e agora vai ser serie. Acaba de rematar a rodaxe, confirmaba Noloela aquí en Onda Cero Pontevedra esta semana. A rodaxe entre Madrid e o País Vasco está protagonizada, esa serie que poderemos ver nos vindeiros meses en HBO, pola

0: actriz, por la actriz vasca Susana Abaitúa, a quien tal vez pudisteis ver protagonizando la película de Agustín Díaz Llanes, Un fantasma en la batalla. Estuvo nominada nos premios Goya a mellor interpretación feminina protagonista, e agora vai ser Emma Cruz, que é esa abogada que ideou Le dice a Costa, se que protagoniza Infamia.
1: Estou entusiasmada porque que unha historia naza nun formato como é a literatura e consiga trasladarse ao formato audiovisual, que tan complicado vivo, case como unha especie de maravilloso milagro. Sí, sí, porque creo que a novela vai ter unha segunda vida, claro, porque iso tamén, sí, me proporciona a min as para continuar, que desde o 2019 levo recibindo aí reclamacións de cando esa segunda parte de Infamia. Creo que xa podo escribir a segunda parte de Infamia, e a ver que pasa. Empeza un camiño que espero que se xa moi bonito. Estou moi ilusionada.
0: Bueno, temos aquí dúas confirmacións por parte da autora. Primeiro, sí, que rematou a rodaxe da serie Infamia, que se estreará en HBO, e segundo, que vai escribir a segunda parte de Infamia. Claro, claro, que a xente que lemos Infamia, verdade, que levamos tempo reclamando ya a Ledicia, porque ese final é estupendo, pero quedas con moitas preguntas no aire, non? Que precisamos resolver, pois a ver a segunda parte de Infamia, la considera que agora xa é o momento de escribila. E o certo é que, tirando deste fío do feito de que unha novela escrita en galego por unha autora galega agora vai a ser unha serie de emisión, bueno, iba a decir estatal, non mundial, realmente a través da plataforma HBO, puxenme a buscar a ver cantas obras ou que obras que podemos coñecer mayoritariamente escritas tamén por autores galegos foron levadas ao audiovisual, mayoritariamente ao cine. Bueno, hai unhas cantas. Mira, Marta, podemos irnos ata Wenceslao Fernández Flores, de a súa obra literaria, de feito, é probablemente unha das máis adaptadas, non, das nosas letras. O Bosque Animado ten moitísimas versións en animación e en cine tamén, non sei se decir convencional, pero bueno, xa me entendedes, en película máis aló da animación. Emilia Pardo Bazán, que non chegou ver ningunha das súas obras feita película, pero tivemos a miniserie e Los pazos de Ulloa, non? Basada na novela de la mesma. Ou Gonzalo Torrente Ballester, con Los gozos e las sombras, que foi un exitazo que, de feito, sí, de unha nova vida, foi convertiu a propia obra de Gonzalo Torrente Ballester nun éxito editorial 25 anos despois da súa primeira edición. O xa, algo así lle pasa a Infamia, de Ledicia Costas, non? Despois da serie, que volvamos coller con ganas esa novela. Ou A Esmorga, de Blanco Amor, que tivo tamén varias versións, a máis recente, bueno, xa pasou desde 2014, Ignacio Vilar, que colleu de novo esa obra clásica da literatura galega, e aí estaban Carra Elejalde, Miguel de Lira e Antonio Durán Morris, seguro que podedes lembrar tamén, Camilo José Cela, con La familia de Pascual Duarte ou La colmena, e tirando máis autores contemporáneos, pues Manuel Rivas, A lingua das bolboretas, sí, O lápiz do carpinteiro, preciosa. Todo silencio, preciosa, bueno, pues Suso de Toro, con 13 badaladas, ou Domingo Villar, o Superventas, que tamén ele era, con A praia dos afogados. Así que un camiño que xa iniciaron, non, tempo atrás, moitos dos nosos escritores e escritoras, e que agora continúa Ledicia Costas con Infamia, que poderemos ver en cuestión de meses, agardo en HBO, porque a rodaxe rematou estes días. E aproveitando esa conversa con ela, non hai tantos autores e autoras, desde logo, do noso sistema literario galego, aínda que Ledicia é moi traducida, que poidan afirmar que viven da literatura, non? O habitual é ter outras profesións, que son as que dan os cartos, e a maiores cultivar a paixón da escrita. Bueno, pues entón hai tamén unha didáctica que está facendo Ledicia xa desde hai anos, explicando que é posible vivir da literatura, pero a costa de tomar unha decisión complicada. Ela hai xa 14 anos que vive disto.
1: Vivir disto levo aproximadamente cerca de 15 anos, 14, se non me equivoco, cando eu tomei a decisión de dedicarme de maneira profesional á literatura. A primeira novela que publiquei, efectivamente, foi hai 26 anos, que cando penso é inevitable que me entre algo de vertixe, pero desde ese momento, desde o ano 2000 ata que eu pois tomei a decisión de dedicarme por completo á literatura para verse así conseguía nun futuro sosterme, bueno, pois aí foi un camiño cheo de obstáculos, pero tamén de conquistas. E foi unha grandísima aprendizaxe. Segue parecéndome unha proeza poder vivir da literatura, poder vivir dos libros, pero tamén é verdade que para conseguilo tens que entregar a túa vida á literatura. Eu entreguei a miña vida á literatura. Creo que non coñezo a ninguén que conseguise facelo de outro xeito.
0: Claro, eso tamén é unha bueno. forma de non romantizar tanto esto.
2: Efectivamente, no, no, que comer hai que comer.
0: Claro, non hai outra fórmula, máis que se faz esta aposta, bueno, pues